گھر والوں کے سامنے کھلا سورج کے زندہ ہونے کا راز۔ ایشا نے بجایا جیت کا شنکھ ناد۔

0: آج ہم آپ کو لے کے آئے ہیں کسولی کے سندر وادیوں میں. ہماچل پردیش کا یہ ایک ایسا کھیتر ہے جو کہ ہریالی, دیودار کے پیڑوں, اوک کے پیڑوں سے سندر اور شانت واتاورن میں استھت ہے. یہاں کے پریٹک ستھل جیسے چرچ, سن سیٹ, منکی پوائنٹ, گلبرٹ ٹریل, جو منکی پوائنٹ ہے یہاں کا, وہ اس کھیتر کی سب سے اونچائی والا کھیتر ہے, اور وہاں کا جو نظارہ ہے, درشیہ ہے, وہ بہت ہی درشنیہ ہے. دیش ودیش کے یاتریا یہاں پہ آتے ہیں اور وہاں کا پورا درشیہ ہم دیکھ سکتے ہیں. گرینری, ہریالی, جو کہ سب کے من کی شانتی اور وکاس, ودیارتھیوں کے پڑھنے لکھنے کے لیے بہت ہی اچت استھان بتایا گیا ہے. اور یہاں پہ جو گلبرٹ ٹریل ہے, یہ پریٹک اور ٹریکنگ کے لیے بہت فیمس ہے. اینڈ جو سن سیٹ پوائنٹ ہے, وہ سوریہ است کا ایک حسین درشیہ پرستت کرتا ہے. سبھی دیش واسیوں سے اپیل کرتی ہوں کہ اس ستھل پہ آ کے اپنے انجوائے کیجیے, اپنے پریوار کے ساتھ ادھک سے ادھک ماترا میں یہاں پہ آئیں. اور دیش ودیش سے گھومنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے پردیش, اپنے انڈیا, اپنے بھارت کی ستھل کو جانے پہچانے, یہاں کی پرکرتی اور سنسکرتی سے روبرو ہوئیں. یہ جو کسولی ہے, یہ چنڈی گڑھ سے 35 کلومیٹر کی دوری پر ہے. جیسے ہی آپ چنڈی گڑھ سے شملہ روڈ پہ آتے ہو, کسولی چوک پہ, وہاں سے ایک لیفٹ ٹرن آپ کو لینا ہوتا ہے. کسولی چوک سے آتے آتے ایک سندر اور ایک بورڈنگ اسکول ہے, کسولی انٹرنیشنل پبلک اسکول, وہاں سے یہ تھوڑا سا 7 کلومیٹر کی دوری پر ہے. آپ آئے اور کسولی کے اس سندر اور شانت واتاورن کا انجوائے لیجیے.
1: تو آپ بھی اپنے دیش میں سیر سپاٹا کرنے اپنے گاؤں اور شہر میں سیلانیوں کو انوائٹ کیجیے. ٹوریزم کو بڑھاوا دینے کے سنکلپ کے بھاگیدار بنیے. بس کرنا صرف اتنا سا ہے کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی خوبصورت جگہ ہے یا پھر آپ کے شہر میں آنے کی کوئی خاص وجہ ہے, تو اٹھائیے اپنا کیمرا اور سٹارٹ کر دیجیے بلاگز بنانے. پھر ہمیں 7303400992 نمبر پر واٹس ایپ کر دیجیے, ہم اسے جی این ٹی پر ضرور دکھائیں گے. تو چلیے فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے فیفا ورلڈ کپ اس بار کیوں خاص ہونے جا رہا ہے. بنے رہیے سب فوراً حاضر.
2: گڈنی چڈی اس لیے اچھا لگتا ہے, اس کے اندر نا وہ خبروں کی مار دھاڑ اور چلا چلی نہیں ہے. کم سے کم لوگوں کو خبریں تو آرام سے سننے کو مل جائے.